0: Închet Johannes Brahmsi sol minor dașnămurain quartetă opus 25 Catarețin Minhem Pressler dașnămur Isidor Cohena Jutak Walter Trampler alt Bernard Greenhaus tav Jutak.
1: Poezia ei a cântărtnești.